0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića. Roštiljska kobasica Memprom 5.40, malt Marku 45, čipsi 3.50, sladoled Cardor 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Još jednom želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program. Sigurno ste sada već razbudili, mada čim se progledalo danas, nekako je navijačka euforija u svima nama, a Tuzla je svakako spremna za još jednu veliku nogometnu noć. Zastave, dresovi, navijački rekviziti mogu se vidjeti na svakom koraku. Kako naše grad diše uz reprezentaciju, pogledajmo u narednom video seriju.

0: najveće događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
2: da, da.
1: Za zdravstvo.

0: da pitam ti, imaš li klimu?
1: Pošto... Naravno, naravno.
0: Da se možemo rashladiti kad tamo dođemo.
1: Naravno.
0: Dok čekamo drugog slušalca da se javi i osvoji šminkanje, 035-366-666, moram da te pitam, koji su tvoji omiljeni proizvodi za njegu kože? I koje savjete daješ?
1: Evo ovako, što se tiče samog šminkanja, dakle ja sam profesionalni šminker i mogu pričati sa nekog pogleda šminkera, dakle nisam neki dermatolog, ali u svim svojim godinama iskustva što se tiče šminkanja, priprema kože, kao što se sad i sami spomenuli, je veoma važna.
0: Da.
1: I sami proizvod su jako važni, što zapravo stavljamo na sebe i na svoje da. Klijente. Ne bih nikada, recimo, preporučila neke primere koji da. Su vještački napravljeni, nego bih uvijek preporučivala neku, hajmo tako reći, prirodnu kremu. Dakle, to je ono što svako može sebi priuštiti. Ta krema nam nikada ne može utjecati loše na našu kožu.
0: Ela, ostaćemo na zdravoj kremi, mm-hmm. kvalitetnoj. Imamo nekoga na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
2: Želim prvo da čestitam mladoj dami na uspjehu i upornosti njenoj. I želim da pozdravim sve poslike Radio Tuzle i TV7.
0: Hvala vam puno, gospođo Marija.
2: Molim?
0: Je li to naša stalna slušateljka? Nije.
2: Ja sam vaša stalna, samo je odbije nagrade, ne zovem zbog nagrade.
0: A ko je sa nama?
2: Molim?
0: Ko je sa nama? Vaše ime i prezime?
2: Kovačević Katarina. Ona će nagradu dobiti.
0: Ok, hvala vam puno na javljanju. Ja mislim da je to u pitanju gospođa Marija Divković, ili tako?
2: A može Kovačević Katarina, ne ja?
0: Može, naravno, kako da ne, kako da ne, može.
2: Ja sam teško, može se ne pokreta, a ja ne mogu bez radio Tuzle ujutru kad ustajem, cijelu noć kad slušam.
0: Naravno, znam da nas slušate i da ste naš vjerni slušatelj. Katarina
2: ja
0: će teško, svakako uživati
2: ne
0: u šminkanju.
2: Ja sam svjesna, ali zato mogu kćerku da usrećim.
0: Tako je, Katarina?
2: Kovačević.
0: Ok, vi svakako prenesite Katarini da svakako može posjetiti kozmetički salon Ella Beauty. Hvala vam još jednom na javljanju. Ela, nastavljamo dalje. Znači, kvalitetna šminka je upravo prije svega kvalitetna krema.
1: Upravo, upravo.
0: Je li igra ulogu, hajde da kažemo, cijena krema ili to može se za neke povoljne novce kupiti i dobra kvalitetna krema koja će zaštititi kožu?
1: Vjerujte, nekada nešto što je skupo ne znači nužno da je kvalitetno. I zbog toga kažem, sa prirodnom kremom nikada ne možemo pogriješiti. Nebitno da li ona koštala 5 maraka ili 50, važno dakle samo da je prirodno i sa tim znamo da ne možemo pogriješiti. Opet naglašavam, primeri lično ne bih nikada koristila, dakle veoma je važno da je ono što pripremimo za našu šminku bude kvalitetna sama podloga. Da bi nam šminka trajala što duže i da bi sam taj efekt naše šminke izgledao što prirodniji, a što upečatljiviji.
0: Da, reci mi, ajde kažemo kako i na koji način, šta žene zahtijevaju kada je u pitanju šminka? Svi nekako preferiraju taj neki prirodan look, a zapravo na kraju se to svede sve na neke, ajde kažem to look, to izdanje koji nije prirodno, koji moramo razlikovati ipak. Za svečane prilike, da. Večernje varijante,
1: apsolutno.
0: Prirodne, kada u pitanju mladinka, odnosno mlada, isto tako imaju određena pravila, pretpostavljam.
1: Jeste, jeste. To je ono što smo također malo prije pričali.
0: Da.
1: Jednostavno, naša šminka je naš sam outfit, to jest naša šminka je sama naša kombinacija za neku svečanu priliku ili za svakodnevnicu. Moramo razlikovati dakle šminku koja je za dnevni izgled i za večernji izgled i za recimo mladinku. Dakle, svaka šminka nosi svoju priču, to je ono što bih ja rekla. I svaka šminka nosi samu priču te osobe, žene, djevojke. Dakle,

0: privredne novosti.
1: Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rade socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima sa ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i na one koji rade u uslovima povećanog rizika. Iz ministarstva upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do iscrpljenosti, dehidracije, pada koncentracije i drugih zdravstvenih problema, što dodatno povećava rizik od povreda na radu. Poslodavcima se preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Jedna od preporuka je da se razmotri mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati. Preporuke su donesene u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, kojim je propisana obaveza

sigurno da će nam lakše biti, ali može za dan, dva i onda ide dalje put protiv sljedećeg domaćina, tako bi izgledalo. Ja sam stvarno, pred svega što se dešava, naravno izgubi se utakmica, pa imate jednu, dvije noći koje nisu dobro spavali, ali ja sam stvarno presretan uopšte da mogu raditi sa, sa,

što mi ćemo loš nešto. Ovo je znači jedna savršena konstrukcija koju smo uspjeli da napravimo i koju smo kao fakultet rudarsko-geološko-građevinski uspjeli sve da izdejstvujemo, ali je problem što sada je problem na tome. Jednostavno, ja bih volio da se pazi na to šta će se dešavati s tim objektom.

Profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnje. Ostanite i dalje uz naš program. Ne govorim ništa, te pusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: pokrijinite se. Vi danas prošetajte kilometar. To je okej. Sutra ćete kilometar i po, preko ćete 500 metara, ali natjerajte se da izađete iz kuće. Ako danas smanjite pitu, pogaču, slatko, sve ono što je najslađe i što mi svi volimo, ali taj šećer u organizmu se pretvara u masnoće koje onda se talože na krvnim sudovima. Vi ćete učiniti nešto za sebe ako danas to krenete. Ja uvijek ovako kad negdje gostujem, pokušavam da apelujem od danas i neće ništa biti za noć, ni za dan. Od danas se potrudite, smanjite danas cigarete. Ako ste pušili 20, pušite danas 10, pa zamisli, zanat ćemo 5, pa ćemo onda prestati. Jer i to je jedna vrsta ovisnosti. Tako da, niko vam neće pomoći ako mi sami ne pomognemo sebi. Mislim, to je onako čista, nažalost, realnost.
1: Je li ugradnja stentova najčešća metoda koju radite u posljednje vrijeme?
0: Jest. Nažalost, jeste ona, jer jako puno pacijenata dolazi koji imaju tako ti kritične bolesti da mi moramo staviti stent. Prije nekako bilo više pacijenata koji tako mi snimimo i okej, okay, ima tu nekih bolesti, ali nisu značajne i onda idemo s ovom terapijom, lijekovima. Kažem, nažalost, u zadnje vrijeme, da li to što eto i pacijenti ne idu redovno doktorima, nekako svoje simptome možda minimiziraju, ono, hajde, nije mi ništa. Nama stvarno ljudi kad uđu nas to baš onako im je dosta loš nalaz na krvnim sudovima, tako da baš onako moramo urati taj neki intenzivirani tretman i staviti stent.
1: A može li pacijent imati simptome i ako ima stent?
0: Može, zato što iako se stavi stent,
1: dobro,
0: mi, kao što sam rekla, iskopavamo tunel i potpodimo taj tunel sa stentom, znači zabetoniramo. I on sad ima stent. I što sad dešava? Mi nismo njegovu bolest izvadili iz krvne žile. Mi smo samo nju zgurali u zid krvne žile i stavili stent da ostane tu prohodna. E sad je do pacijenta. Opet ista priča. Ako pacijent nastavi pušt, ja im kažem, tri pacijenta su kod nas u sobi, ako se trojica puše, kod dva od tri pacijenta će doći do toga da će ta bolest ponovo rast u tom stentu i sužavati sad taj stent. Ako opet ništa nastavi, ne hrani se zdravo, neće smrše, neće da hodaju,
1: to se vraća.
0: Opet se to vraća. Ali šta je tu problem? Ako se vratimo na tu metaforu tunela, kad se uruši tunel, tu imate i betona, i zemlji, i ljudi, i auta. Valja tu proći. Tako isto, kad se taj stent začepi, nama je jako teško ponovo proći kroz to sve što ima tu, a nažalost, pacijenti ne stignu doći na vrijeme, jer te gobe budu nekad malo i drugačije. Tako da je stvarno vrlo bitno to ozbiljno da se shvati, jer oni, rekla sam, imaju jednu malu rupicu ovdje par dana i oni odmah ustano hodaju, takva invazivna kardiologija. Naš pacijent, znači, dobije stent i tu, on drži tu jednu narkvicu kao sat, da se drži
1: to
0: mjesto.
1: Da, sad to kažemo,
0: to je. I on to sad shvati super, iako ima infarkt. Prepadne se par dana, joj, neću, doktorice, prestaće pušiti ovo nose. I onda on izvlači kontakt, pa joj, sam super, meni je dobro. I onda nastavi taj životni stil koji je isti. Koliko god mi pričamo, jer svato je kao po dupu, nije u meni to bilo ništa.
1: Da.
0: Ali to,
1: čim nema reza.
0: Čim nema reza, jer vidite, mi dnevno imamo 15 pacijenata. I ti pacijenti,
1: to je baš mnogo.
0: To je jako mnogo, ali pazite, ti pacijenti, mi imamo dvije sale, neki odu isti dan kući, ako im ne stavimo stent, oni idu isti dan kući. Onima kojima stavimo stent, idu sutra kući. Infarkt je leže 4 dana. I svaki od tih 15 pacijenata, minimum, nekad bude više, nekad bude po 20, mora dobiti apsolutno sve. Dobiti papire, istoriju bolesti, dobiti proceduru u sali, mora se napisati ta procedura, dobiti lijekove za svakog pacijenta koji mu trebaju. I to se sad, zamislite vi koja je tu fluktuacija pacijenata i koji je naš posao u stvari svaki dan, da bi svaki pacijent dobio najbolje. I usput i mi, a i naše sestre, koji uvijek hoću da spominem jer su fantastične, pričaju one s tim pacijentima, objašnjavaju im da bi dobili najbolje. Tako da...
1: Može li se stent ugraditi kod potpuno začepljene arterije?
0: Kod potpuno začepljene arterije, kažem, ako se akutno tako u infarktu začepi, mi to odmah otvaramo, dobre, odmah ugradimo stent, a imamo isto nešto tako što se zove hronično začepljenje. Znači da je nekad pacijent imao, što bi mi rekli, infarkt na nogama, hajmo reći po narodski, tako i da kod takvih pacijenata isto, ako je živ srčani mišić kojeg je hranila ta krvna žila, jer kad se začepi krvna žila, dole srce nema krvi, nikako, začepla se žila. I mi onda pogledamo ultrazvuk i gledamo da li je živ taj mišić koji ona hranila. Ako je živ, znači kreće se, onda ima smisla to da se otvara. Srce je fantastičan organ, zato ja tako volim kardiologiju. Ako pati određeni dio srčanog mišića u smislu da su sužene krvne,

Dragi naši slušaoci, pred nama je još jedno druženje u kojem istražujemo priče iza najljepših sevdalinki. Sevdah označava specifično stanje duše. Iz tog emotivnog stanja rođena je naša tradicionalna gradska ljubavna pjesma Sevdalinka. Narednih 50 minuta budite uz nas i prepustite se čistom sevdahu. Otkako je Banja Luka postala, nosi autentičnu priču o prkosu društvenim razlikama i trijumfu slobodne ljubavi nad

Dragi naši slušaoci, zatvaramo još jednu muzičku seharu Najljepši sevdalinki. Hvala vam što ste i ovog puta birali naš program za svoju oazu mira i meraka. Ostanite u lijepom raspoloženju i neka vas sevdah prati kroz ostatak dana.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.